0: talas kulture.
1: Nastavljamo priču o znamenitim slikarima. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju nedaleko od Cetinja, od oca Đura i Lubarde, oficira crnogorske vojske, a potom potpukovnika vojske Kraljevine Jugoslavije i majke Marije M. Vujović domaćice. Imao je petoro braće i sestara. Kao gimnazijalac stekao je prvo ozbiljnije znanje o slikarstvu od Jovana Lubarde, rođaka i profesora crtanja u Nikšićkoj gimnaziji. Studije slikarstva započeo je u umetničkoj školi u Beogradu 1925. godine, učeći kod Bete Vukanović, Ilije Šobajića i Ljubomira Ivanovića. Uprkos naklonosti profesora, posle svega nekoliko mjeseci, napustio je Beograd i otišao u Pariz 1926. Kratko je pohađao Akademiju lepih umetnosti, a zatim je obilazio muzeje, galerije, ateljeje parijskih umjetnika, upoznavao kritičare i radio u otvorenim ateljejima. U Parizu je ostao do 1932. godine, a umeđu vremenu izlagao na Salonu nezavisnih 1927. i priredio u Rimu svoju prvu samostalnu izložbu 1929. godine. U Beograd se vratio 1932. i priredio dve samostalne izložbe 1933. i 1934. godine. Vratio se u Pariz 1938. i ovog puta ostao do 1940. godine, ali je imao prilike da putuje po Španiji, Njemačkoj, Tunisu, Alžiru i Egiptu. Ratne godine su prekinule njegova putovanja i kao vojni zarobljenik bio u logorima u Austriji i Italiji. Po oslobođenju postavljen je za vanrednog profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Godine 1946. je otišao na Cetinje, gde je učestvovao u formiranju prvih stručnih likovnih institucija u Crnoj Gori. Otvorena je umjetnička škola na Cetinju 1947. godine, u kojoj je bio predavač i direktor. Bio je jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika Crne Gore 1946. i drugi po redu njegov predsjednik. U Beograd se vratio 1950. godine i u njemu ostao do kraja života. Bio je član Društva srpskih umetnika LADA, Umetničke grupe Samostalni, Udruženja likovnih umetnika Srbije, Udruženja likovnih umetnika Crne Gore i Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1959. a za redovnog člana 1961. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja za slikarstvo. Izlagao je na mnogobrojnim kolektivnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Godine 1974. otvoren je legat Atelje Petra Lubarde na Dedinju u Beogradu.

0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture nastavljamo priču o crnogorskim slikarima. Jedan od najznačajnijih slikara koji su uticali na razvoj crnogorskog slikarstva je i Milo Milunović. Rođen je na Cetinju 18. avgusta 1897. Preminuo je 11. februara 1967. godine u Beogradu. Što se tiče početaka likovnih studija Mila Milunovića, bili su baš na Cetinju i u Skadru. Potom ih nastavlja u Firenci, Parizu i Zagrebu. Postao je redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti 1958. Potom 1966. godine postaje dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Prva samostalna izložba Mila Milunovića je bila na Cetinju i u Osijeku. Ovaj slikar dobitnik je mnogobrojnih nagrada. 1939. Orden Legije časti Pariz. 1961. Sedmojlska nagrada za životno delo Beograd. 1948. Nagrada vlade Crne Gore Titograd. 1937. Grand Prix za mozaike i slikarstvo na međunarodnoj izložbi u Parizu. 1964. Prva nagrada na plavom salonu u Zadru. Milo Milunović je bio jedan od rijetkih umjetnika, slikara pronalazača, prolazivši i učeći kroz razne faze, izlagavši svoja djela širom svijeta, pokušao je svojim radom da da odgovor na egzistencijalna pitanja, zato se na kraju je opredijelio za egzistencijalnu umjetnost, odnosno apstraktni ekspresionizam.

0: talas kulture.
1: Slikarstvo Mila Milunovića. Mnogi likovni kritičari su istakli da je za ovog umjetnika karakterističan prefinjen kolorit koji sam po sebi na neki način povlači preciznu kompoziciju slike. Kaže se da je ostao vjeran figurativnom slikarstvu koje upravo čine navedene karakteristike. Figurativno slikarstvo uključuje boju, oblik, liniju, tamu i svjetlo, teksturu, masu, volumen i perspektivu. Međutim, pažljivo posmatrajući rad Mila Milunovića vidi se opus apstraktnog ekspresionizma kao glavnog karaktera nekih slika. Apstraktni ekspresionizam karakteriše kolorit i izražavanje emocija nepredmetnim formama. Apstraktni ekspresionizam je nastao u New Yorku. Tačnije, on predstavlja prevod originalnih riječi kojih je i nastao, action painting. Vrlo često se može čuti da se apstraktni ekspresionizam naziva i egzistencijalnom umjetnošću. Mističan naziv za ovakav opus slikarstva je upravo zato što nosi pregršt pitanja u sebi na koje slikar pokušava da odgovori. Kolorit, jake boje i duh Mediterana je prednjačio, kao što se može reći i vidjeti da je na neki način rukopis slika Mediterana pobjedio. Mediteranu rijetko kodoli, Mediteran inspiriše, daje vedrinu sivilu, precizno daje nejasnoću, snagom svjetla razbije svaku vrstu očiglednog. Upravo je ovo bila glavna odrednica i jedna od glavnih karakteristika po čemu ćete prepoznati slike Mila Milunovića. Milo je imao pregršt samostalnih izložbi, tačnije 32. Počevši od rodnog Cetinja, Beograda, Zadra, Pariza, Prištine, Rijeke, Osijeka, Niša, Titograda, sve do Moskve. Njegovi radovi su bili izlagani čak i u Londonu, Marseju, Briselu, Atini, Milanu, Veneciji i Lyonu.
0: Talas kulture.

0: 30 idealnih godina. Forma Ideale.
1: Zbog sumnje da je stavljao u promet prehrambene proizvode sa isteklim rokom upotrebe. Kako se navodi, sprovedene su pojačane kontrole usmerene na suzbijanje sive ekonomije i krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. U sredu je započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzin sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje, saopštilo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tokom terenske provere evidentirano je više desetina objekata, dok je već prvog dana procesuirano 16 osoba zbog izvođenja radova bez izdate građevinske dozvole.
2: Nakon što je premijer Milojko Spajić objavio na mreži X da je u razgovoru sa ministrom za investicije Saudijske Arabije Fahadom Al-Saifom predložio uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Rijad, iz aerodroma Crne Gore su saopštili da će tokom letnje sezone biti uspostavljena ta aviolinija.
1: Prihodi svih crnogorskih opština u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 235,3 miliona evra, dok su rashodi dostigli 108,9 miliona, pokazuju podaci Ministarstva finansija o prihodima, rashodima i neizmirenim obavezama jedinica lokalne samouprave na dan 31. marta 2026. godine. Ukupan dug opština, odnosno neizmirene obaveze, iznosi 60,3 miliona evra.
2: Zaposleni u pljeveljskim ustanovama kulture pridružili su se štrajku upozorenja koji je organizovan širom Crne Gore, zahtevajući povećanje zarada u sektoru kulture za 30%. Kako su saopštili iz sindikalnih organizacija, cilj protesta je da se nadležnom ministarstvu i vladi Crne Gore uputi jasan i odgovoran apel za hitno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u kulturi.
1: Interkulturalizam i kulturni identitet manjina predstavljaju važne temelje za izgradnju otvorenog i inkluzivnog društva, zaključeno je na konferenciji Interkulturalizam i kulturni identitet manjina u Crnoj Gori, koju je organizovalo Udruženje za odgovorni i održivi razvoj u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore. Konferencija je, kako je saopšteno iz Novo Uzor, okupila predstavnike institucija civilnog sektora, medija i akademske zajednice sa ciljem da se otvori dijalog o položaju manjinskih zajednica i unapređenju interkulturalnih politika u Crnoj Gori. Mexico City tone tolikom brzinom da je to vidljivo iz svemira. Snimci moćnog radarskog sistema Američke svemirske agencije NASA otkrivaju stope sleganja tla veće od 1,27 cm mesečno, što ovaj grad čini jednom od najbrže tonućih prestonica na planeti.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je njegov advokat Vaso Bečanović. Čađenović je uhapšen u City kvartu u Podgorici. Bečanović je rekao da nema više informacija o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.
2: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđeno presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vojedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznali stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenata zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Fajzalom Al-Fajezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju. Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku.
1: Šest crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresursku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru.
2: Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala.
1: Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću. Iz Sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milene Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovo i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske. Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovo i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Teddy Radija 067 561 999.
5: Ovo je Teddy Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pola jedan je ponedeljak, pa lagano da vidimo kakva je trenutna situacija na putevima u državi, da li negdje ima zastoja, da li ne, da li negdje ima radova, pa hajde da vidimo. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Atara, na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića-Atara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, što podrazumeva kamione, šlepere, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine do završetka radova. Za putnički saobraćaj autobuse, sad dvosmernog na naizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, od 5 do 8 ujutru, od 10 do 1 popodne i od 2 popodne do 8 uveče. U periodu od 2.5.2026. godine do 31.5.2026. godine. Privremeno se od dana 4.5.2026. godine do 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 19 časova. Zbog izvođenja asfaltiranja radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Petrovac Vir Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 i od 1 popodne do 16 časova. Predviđeno je da radovi traju do 1.6.2026. godine. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, kojima se za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobra promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji zida na regionalnom putu deonica ulazu Petinci. Do 31.5.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 ujutru do 12 sati popodne i od 1 popodne do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petinjici Bioča poteza Bioča Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedjeljak, petak, u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 do 14 sati. Na magistralnom putu deonice Plužine Jasenovo polje saobraćaj se obavlja na izmenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisano je svetlosnim saobraćajnom signalizacijom. Pa ako prolazimo u nekim ovim delovima, pošto je lepo vreme, daj da otvorimo prozor, da pustimo samo hitove, malo pojačamo muziku i ako se negde malo duže zadržimo, taman imamo vremena da uživamo u muzici i polako da prođemo sve zajedno da se vozimo. A u nastavku nam sledi Lost on You. Srećan put!

puta. Malo pre smo spominjali radove na putu i opšte stanje na putevima u Crnoj Gori. Pa da nastavimo sa tim. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prijelaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tara. Za period od 19.1.2026. godine do 15.6.2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelima Sozina u vremenu od 10 sati uveče do 6 sati ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozina sa završnim farbanjem obloge, kao i radovi na čišćenju kanala odvođenjem. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašina. Privremeno za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmerno na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi. Privremeno se za period od 6.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na poboljšanju bezbednosti saobraćaja, vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu deonica Mateševo-Kolašin. Za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 23 do 5 časova ujutro zbog izvođenja radova na pranju i krčenju zinova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati na magistralnom putu Nikšić i Danilovgrad. A u glavnom gradu Podgorici se odobrava potpuna obustava zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića, faza 2 u delu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Za period od 7.4.2026. godine pa do 30.5.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 16 časova odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište-Tigalo. Intenzitet saobraćaja je umeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većim putnim pravcima u zemlji. Pogotovo što nam polako stiže i letnja sezona, pa će da bude i više kola i više turista, pa moramo malo da se naoružamo strpljenjem. Odlična stvar je što nam je tu TDI, samo hitovi. Pa možemo da nastavimo dalje sa muzikom. Stiže nam Alex Warner i Fever Dream. Mi smo tu sa vama sve do dva. Tu smo da se vozimo zajedno, sačekamo ako ima mogući gužvi. I naravno sve to da sačekamo. Nastavljuku Fever Dream.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši New Yorka savladali su sinoć Filadelfiju 144-114 i plasirali se u finale istočne konferencije nakon što su u seriji slavili 4-0. Knicksi su se plasirali u finale istoka drugu godinu za redom i igraće protiv pobednika serije u kojoj se sastaju Cleveland i Detroit, koji vodi 2-1 u seriji. Knicksi su do pobede vodili Miles McBride sa 25 i Jalen Brunson sa 22 poena. Karl Anthony Towns je ubacio 17 uz 10 asistencija, dok je Josh Hart utakmicu završio sa 17 poena i 9 skokova. U redovima Filadelfije najefikasnije bio Joel Embiid sa 24 poena. Minnesota je u četvrtom meču polufinala zapadne konferencije savladala San Antonio 114-109 i izjednačila u seriji 2-2. Najefikasniji kod Minnesota bio je Anthony Edwards sa 36 poena, dok je Naz Reid meč završio sa 15 poena. U timu San Antonio najbolji su bili Darren Fox i Dylan Harper sa po 24 poena, dok je Stephon Castle dodao 20. Košarkaš San Antonija Victor Wembanyama je isključen jer je udario rida laktom.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Kako prenose mediji, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan već u sredu. Vest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je Evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Informaciju potvrdili su iz kiparskog predsjedavanja Savetu Evropske unije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je vratio je Skupštini Crne Gore na ponovno odlučivanje zakon o izmenama i dopuni zakona u Ustavnom sudu Crne Gore, koji je Skupština usvojila 8. maja. Evropski savez predložio je odbornika Miloša Maškovića za kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Da je on kandidat za ovu funkciju, predočeno je na sastanku sa predstavnicima stranke Evropskog progresa i DPS-a. Ispred SEPA sastanku je prisustvovao Aleksandar Milošević, DPS su predstavljali Andrija Klikovac i Arsenije Boljević, dok su ispred Evropskog saveza stigli Miloš Mašković i Miloš Đuričković. Buduća ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je da Mađarska više neće koristiti pravo veta na politike Evropske unije kao sredstvo ucene i da će uložiti napore da povrati poverenje svojih partnera iz Evropske unije i NATO-a, prenosi Bloomberg. Orbanova je naglasila da je Mađarska prečesto postajala prepreka procesu donošenja odluka o Evropi. Veto nismo koristili kao posljednje sredstvo, već kao politički PR, rekla je Orbanova. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocjenjuje je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormunskom oreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mestimično kratkotrajne pljuskove, ponegde i grmljavinu, vetar slab do umeren u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni, jutarnja temperatura od 8 do 17, a najviša dnevna 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI.
3: Samo hitovi.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora za Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno u Briselu. Prema kako mediji prenose, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan već u sredu. Vest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Tu informaciju potvrdili su iz kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini Crne Gore na ponovno odlučivanje zakona o izmenama i dopuni zakona u Ustavnom sudu koji je Skupština usvojila 8. maja. Evropski savez predložio je odbornika Miloša Maškovića za kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Da je on kandidat za ovu funkciju, predočeno je na sastanku sa predstavnicima stranke Evropskog progresa i DPS-a. Ispred SEPA sastanku je prisustvovao Aleksandar Milošević, DPS su predstavljali Andrija Klikovac i Arsenije Boljević, dok su ispred Evropskog saveza stigli Miloš Mašković i Miloš Đuričković. Buduća ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je da Mađarska više neće koristiti pravo veta na politike Evropske unije kao sredstvo ucene i da će uložiti napore da povrati poverenje svojih partnera iz Evropske unije i NATO-a, prenosi Bloomberg. Orbanova je naglasila da je Mađarska prečesto postajala prepreka procesu donošenja odluka u Evropi. Veto nismo koristili kao posljednje sredstvo, već kao politički PR, rekla je Orbanova. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom moreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, sutra sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mestimično kratkotrajne pljuskove, ponegde i grmljavinu. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni, jutarnja temperatura od 8 do 17, a najviša dnevna 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Optužni predlog protiv Katnića i Čađenovića podnelo je krajem marta specijalno državno tužilaštvo koje im na teret stavlja da su kao saizvršioci učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj.
1: Uprava policije je u zajedničkoj akciji sa specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila, kako tvrde, dvojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije. Saopšteno iz policije, uhapšeni su AR, TM i MM. Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granice i obala Frontex, Lars Gardes, izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini.
2: Drop in the ocean.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši New Yorka savladali su sinoć Filadelfiju 144-114 i plasirali se u finale istočne konferencije nakon što su u seriji slavili 4-0. Knicksi su se plasirali u finale istoka drugu godinu za redom i igraće protiv pobednika serije u kojoj se sastaju Cleveland i Detroit, koji vodi 2-1 u seriji. Knicksi su do pobede vodili Miles McBride sa 25 i Jalen Brunson sa 22 poena. Karl Anthony Towns je ubacio 17 uz 10 asistencija, dok je Josh Hart utakmicu završio sa 17 poena i 9 skokova. U redovima Filadelfije najefikasnije bio Joel Embiid sa 24 poena. Minnesota je u četvrtom meču polufinala zapadne konferencije savladala San Antonio 114-109 i izjednačila u seriji 2-2. Najefikasniji kod Minnesota bio je Anthony Edwards sa 36 poena, dok je Naz Reid meč završio sa 15 poena. U timu San Antonio najbolji su bili Darren Fox i Dylan Harper sa po 24 poena, dok je Stephon Castle dodao 20. Košarkaš San Antonija Viktor Wembanjama je isključen jer je udario rida laktom.